0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimarame pachu
1: bimarame pachu
2: iwanang yo biro tela
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.

0: Itiwinyo or radio. Piyum yikere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiwinyo or radio. Piyum chunkere wer kwaro.
1: Piyum chunkere wer.

Jani kurtu wa chegi donyo awor gira ye bailo watie kurinya wekilori nye biye meni gongo kore ye.

0: Mar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
0: Mar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio.